mali moj, gdje sva tu stana? U čim sva jasti? Malo pregovorila.

Slušate Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.

Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Kome da idemo? U današnjoj aktualizaciji Božje riječi pomoći će nam naša suradnica sestra Damjana Mihajla Barbarić Uršulinka. Isus nam i danas poručuje da se ne bojimo. Koga ili čega te zašto? Kako postati neustrašivi svjedok evanđelja? Nekoliko pitanja kao uvod u emisiju. Slušamo na početku jednu pjesmu, kolegica Iva Kuzmić pročitat će nam evanđelje, a onda slijedi i kratak razgovor s našom suradnicom. Ostanite s nama.

0: kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Ne bojte se ljudi, da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak, nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vredniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima.
0: Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji emisije Kome da idemo, čuli ste Evanđelje 12. nedjelje kroz godinu. S nama je sestra Damjana Mihaela Barbarić, učulinka, naša suradnica. Sestro, hvaljen Isus i Marija.
3: Hvaljen Isus i Marija i vama i vašim slušateljima.
2: Bog nam u različitim životnim situacijama i osobnim krizama poručuje: ne boj se. A u današnjem Evanđelju posebno nas hrabri i tješi. Triput čujemo: ne bojte se. Čega se sve bojimo, a zašto se ipak ne bismo trebali?
3: Strah se u ljudsko srce uvukao prvim grijehom, kada je Adam rekao: pobojah se i sakrih se. Danas se naši strahovi očituju na različite načine. Mislim da se prije svega bojimo onoga što ne poznamo. Bojimo se svojih odluka nekad. Bojimo se da ne prekršimo pravila. Bojimo se budućnosti. Bojimo se da ne izgubimo vlastitu slobodu. Bojimo se jačih od sebe. Bojimo se ispita i mogli bismo nabrajati ovisno o osobama i iskustvima života. Naravno, plašimo se onoga što zapravo ne znamo što dolazi. Isus nudi konkretne razloge za mir i hrabrost. Utemeljene su svakako na istini o Bogu kao Ocu i daje nam to u današnjem Evanđelju. Bog koji hrani ptice nebeske još se i više brine za nas. Isus naglašava da su nam i vlasi na glavi zbrojene, što ukazuje na to da Bog poznaje najsitnije detalje našega života. Kad nas plaše naši grijesi, trebamo se sjetiti da je Bog veći od naših pogrešaka. Naravno, On ne traži od nas savršenstvo prije nego Mu pristupimo, već traži da Mu se predamo, da predamo svoje slabosti kako bi one postale prilika za novost, za uskrsnuće koje nas očekuje. Eto, ukratko, ne trebamo se bojati jer nismo sami, Bog je naš suputnik, naš branitelj i naša hrana za vječnost.
2: Tko su za nas neustrašivi svjedoci Kraljevstva Božjega u koje se možemo ugledati i koje možemo slijediti?
3: Pa to su oni neustrašivi svjedoci Kraljevstva Božjega koji su, potaknuti Duhom Svetim, nadvladali barijeru straha kako bi svjedočili za istinu i pravdu i često uz cijenu vlastitoga života. Crkva u njima vidi izvrsne svjedoke svoje svetosti i putokaze koji nam pomažu razlikovati dobro od zla. Mogli bismo nabrajati prema rimskom martirologiju poimence, čitati životopise svetaca i otkrili bismo doista neiscrpnu riznicu primjera i poziva. Meni je nedavno bilo otkriće čuti za novo pokrenut proces sluge Božjega svećenika Stjepana Horžića, koji je bio streljan u vrijeme komunizma zbog vjere u Krista. Kako u narodu živi sjećanje tog svetog svećenika. Da, mučeništvo je vrhunsko svjedočanstvo istine vjere. Oni su čvrsti i blaženi stupovi gospodnji, možemo reći, koji su svojom krvlju zapečatili vjernost Kristu. Naravno, svatko može pronaći neki svoj primjer u ljudima koji su prepoznati u crkvi i stavljeni kao primjer naši sveci. I možemo se moliti njima, moliti zagovor tih svetaca, jer oni sada doista mogu nama više pomoći nego dok su bili s nama na zemlji.
2: Sestro, koga biste ove nedjelje ili u tjednu koji je pred nama posebno željeli ohrabriti?
3: Pa posebno ohrabrenje koje bih uputila sada možda prema mladima koji polažu državne mature i koji su pred ozbiljnim životnim odlukama, bilo da je riječ o braku, svećeništu ili posvećenom životu. Često nas koče duhovi nevjerice, i sumlje, jesmo li dorasli izazovu. Isus nam poručuje, hrabro samo, ja sam, ne bojte se, kako bi nas oslobodio te unutarnje obeshrabrenosti koja nas često sprječava da iskusimo ljepotu svog poziva. Također, uputila bih ohrabrenje onima koji su u bolnicama i koji su nepokretni. Njima posebno treba snaga i hrabrenje vjere da patnja ima smisao. Da kako naše djeci u vrijeme praznika da ne zaborave na Boga i da je pravi odmor kod Boga. I da ako Boga stavimo na pravo mjesto, je pravi odmor. Sigurno, potrebno je ohrabrenje svakom slušatelju, svakoga dana, jer nije lako ustrajati vjerno svaki dan iznova.
2: Sestro Damjana, hvala na razgovoru.

poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Emisiju je uredio i vodio Branimir Gubić, a tonski realizirao Siniša Coner. Želimo vam lijep i blagoslovljen dan i tjedan koji je pred nama. Do slušanja.

0: kome da idemo?
1: Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije, sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: Poslovni oglasi.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi
3: 92,8 MHz.

0: Županijska kronika. Dobro vam jutro poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo na početku Županijske kronike Varaždinske županije. I danas vam donosimo niz aktualnih tema o manifestacijama, događanjima i aktivnostima koje su održane i obilježile proteklih nekoliko dana u našoj Varaždinskoj županiji. Aktualne teme vezane su pak uz otvorenje centralnog operacijskog bloka u Općoj bolnici Varaždin i polaganju kamena temeljca za izgradnju školske sportske dvorane u Donjoj Voći. Upravo ćemo uz te aktualne teme krenuti na samom početku naše informativne emisije. Ovog je tjedna održana i svečana sjednica grada Ivanca, pa ćemo se nakratko dotaknuti i te teme. U povodu dana antifašističke borbe u petak je ispred spomen kosturnice na Varaždinskom groblju odana počast poginulim i preminulim pripadnicima antifašističkog pokreta, a ovog su tjedna potpisani ugovori za 18 preventivnih projekata koji će se provoditi na naš području uz potporu zaklade Sveti Mihajl. Iako je školska godina privedena kraju, moramo se dotaknuti jednog lijepog druženja u Županijskoj palači. Naime, ondje je održan prijem za učenike iz Varaždinske županije koji su osvojili čak 27 titula državnih prvaka. Ovog je tjedna potpisani ugovor kojim Varaždinska županija i Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, nastavljaju svoje partnerstvo za jačanje gospodarstva. O čemu se točno radi, više detalja imat ćete prilike čuti u našoj županijskoj kronici. A za kraj smo ostavili sport. Proteklog su vikenda održane treće županijske obrtničke sportske igre, a naslov ekipnog pobjednika pripao je ekipi Udruženja hrvatskih obrtnika Ivanec. O svim ovim najavljenim temama govorimo u današnjoj županijskoj kronici Varaždinske županije. Budite uz nas i poslušajte.
1: Županijska kronika.
0: U Donjoj Voći je u petak, 19. lipnja, položen temeljni kamen za izgradnju školske sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Mijušića, čime je službeno označen početak radova na jednom od najvažnijih obrazovnih projekata na području općine. Riječ je o investiciji vrijednosti preko 2 milijuna eura, koja se gotovo u cijelosti financira bespovratnim sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, i to u iznosu od preko 1.990.000 eura. Preostala sredstva osigurat će Varaždinska županija kao osnivač škole i vodeći partner na projektu. Nova sportska dvorana bit će veličine 15 puta 27 metara, prostirat će se na ukupno 754,24 četvorna metra, te će imati teleskopske tribine za 120 gledatelja. Uz dvoranu će biti uređeno i vanjsko kombinirano igralište dimenzija 20 puta 40 metara. Polaganju temeljnog kamena nazočili su župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, ravnateljica škole Ksenija Čretni, članovi školskog odbora, županijski i općinski vijećnici, učenici, učitelji i nastavnici, te predstavnici izvođača radova tvrtke Kontura iz Varaždina. Ravnateljica osnovne škole Andrije Kačića Mijošića Ksenija Čretni istaknula je kako je riječ o povijesnom danu za školu i sve njezine učenike. Dodala je kako je posebno raduje što će ovaj prostor biti otvoren i cijeloj zajednici, te postati mjesto okupljanja, sporta i druženja. Načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet naglasila je kako je riječ o jednom od najznačajnijih ulaganja u povijesti općine. Naime, uz trenutačnu rekonstrukciju područne škole i prenamjenu jednog od njezinog dijela u vrtić, ovo je godina ulaganja u predškolski odgoj. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak je pak naglasio kako je polaganje temeljnog kamena još jedan važan korak prema stvaranju jednakih uvjeta za obrazovanje djece u svim dijelovima županije. Dodao je kako djeca u Donjoj Voći zaslužuju jednake uvjete kakve imaju njihovi vršnjaci u drugim sredinama, i upravo zato se kontinuirano ulaže u obrazovnu infrastrukturu diljem Varaždinske županije. Predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je sinergiju županijske skupštine i župana u kreiranju i donošenju odluka koje idu u korist svih građana Varaždinske županije, a posebno na dobrobit i veselje učenika naših škola. Nova sportska dvorana omogućit će kvalitetnije provođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, razvoj školskog sporta te organizaciju brojnih sportskih, društvenih i kulturnih događanja. Istovremeno će postati novo mjesto okupljanja i druženja svih generacija mještana Donje Voće, čime će dodatno doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Nakon prigodnih govora temeljni kamen blagoslovio je velečasni Pavao Mesarić, župnik župe Svetog Martina iz Donje Voće. U Općoj bolnici Varaždin početkom tjedna svečano je otvoren centralni operacijski blok. Impresivan i suvremeno opremljen bolnički objekt koji se prostire na 12.000 kvadrata, a nadzemnim hodnicima spojen je s okolnim zgradama. Najveća je to investicija u zdravstvu u novijoj povijesti u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj, ujedno najveća investicija u zdravstvu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uloženo je više od 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna eura bespovratnih EU sredstava putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a 2 milijuna eura iz proračuna Varaždinske županije. Istaknuli su to na svečanom otvorenju predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak. Ravnatelj Poljak tom je prigodom istaknuo kako nova zgrada objedinjuje najsuvremenije operacijske dvorane, jedinice intenzivnog liječenja, anesteziologiju i reanimatologiju, središnju sterilizaciju, radiološku dijagnostiku, transfuzijsku medicinu i medicinsko-biokemijski laboratorij. Opremljena je vrhunskom medicinskom i informatičkom tehnologijom koja omogućuje još kvalitetniju, sigurniju i učinkovitiju zdravstvenu skrb. Premijer Andrej Plenković je između ostalog dodao i kako je nova zgrada opremljena i helidromom, što je od posebne važnosti za hitne medicinske intervencije, a sve zajedno pridonijet će kvalitetnoj, učinkovitijoj i bolje povezanoj zdravstvenoj usluzi. Župan Stričak tom je prigodom podsjetio da je prije 160 godina u Varaždinu otvorena prva javna i sveopća bolnica, a nova, tada moderna bolnica, otvorena je na današnjoj lokaciji prije 128 godina. Danas Opća bolnica Varaždin ima 1973 zaposlenika, od čega 307 liječnika, rekao je župan, te dodao kako je izgradnjom ove zgrade osiguran potreban prostor i oprema, a 260 planiranih specijalizacija u petogodišnjem razdoblju ulaganje je u ljude. Župan Anđelko Stričak je u četvrtak 18. lipnja proglasio prirodnu nepogodu od tuče za područja općina Cestica, Bednja, Vinica, Petrijanec, Maruševec i Breznički Hum te grada Lepoglave. Područje općine Cestica tuča je pogodila dva puta ovog mjeseca, prvo 10. lipnja, a potom ponovno samo 4 dana kasnije 14. lipnja. Zabilježene su znatne štete na poljoprivrednim kulturama, umanjene i gubitak očekivanog uroda u voćnjacima, vinogradima i na ratarskim kulturama, ali i na stambenim i gospodarskim objektima te prometnoj infrastrukturi. Prema procjenama, štete u poljoprivredi kreću se od 30 do 100%, zbog čega je općina Cestica uputila zahtjev za proglašenjem prirodne nepogode. Preostalih 6 jedinica lokalne samouprave olujno nevreme praćeno jakom kišom, intenzivnim vjetrom i tučom pogodilo je 14. lipnja. Tuča je lokalno bila izrazito krupna i padala je u više navrata, što je uzrokovalo oštećenje vegetacije i prouzročilo značajno umanjenje i gubitak uroda u voćnjacima, vinogradima i ratarskim kulturama. Procjene šteta se, ovisno o lokaciji, kreću od 30 do 100%. Uz to su štete zabilježene na građevinama i prometnoj infrastrukturi, zbog čega su načelnici i gradonačelnici uputili zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode. Sukladno zakonu o oblažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni i štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti gradskom općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. U roku od 15 dana gradsko općinsko povjerenstvo treba izraditi prve procjene šteta, a u roku od 50 dana županijskom povjerenstvu dostaviti konačnu procijenjenu štetu. Županijsko povjerenstvo će potom u zakonskom roku prijavljene konačne procjene štete dostaviti državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima. Podsjećamo da sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, cijeli postupak započinje tako da načelnik ili gradonačelnik uputi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Tek nakon zaprimanja takvog zahtjeva, župan može proglasiti prirodnu nepogodu pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji propisani zakonom. Svečanom sjednicom gradskog vijeća u Ivanečkoj kinodvorani proslavljen je Dan grada Ivanečkoj.

0: obrazovanja. Ulaganje u osnovnu školu, srednju školu Ivanec, kao i projekt nove školske sportske dvorane u područnoj školi Kuljevčica, nisu to samo građevinski projekti. Naš cilj u županiji je jasan. Želimo da svako dijete, bez obzira dolazi li iz samog centra grada ili prigradskih naselja ili najudaljenijih kutka naše županije, ima apsolutno jednake uvjete za znanje i za uspjeh. Jer ulaganje u našu budućnost, u naše najmlađe, stvaramo budućnost, a ne tražimo je. Zato sam ponosan i mogu reći da su naše škole spremne za budućnost. Sve naše škole rade u jednoj smjeni i potpuno spremno očekujemo cjelodnevnu nastavu. To je ogroman nastandard koji roditeljima olakšava organizaciju života, a djeci pruža kvalitetne i sigurne odrasle. Međutim, jednakih uvjeta nema ako ljudima ne omogućimo da se jednostavno i dostupno kreću. Zato stalno i neumorno naglašavam važnost uređenja linijskog prijevoza putnika, odnosno naših građana.
1: U sklopu svečane sjednice dodijeljena su prigodna priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima i institucijama koje rade na promociji grada Ivanca. U povodu dana antifašističke borbe u petak je ispred spomen kosturnice na Varaždinskom groblju odana počast poginulim i preminulim pripadnicima antifašističkog pokreta. Vijence i svijeće zajedno su položili gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj te predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić uz pratnju Varaždinske građanske garde i Husarske garde Varaždinske županije. Počast su odali pripadnici policijske uprave Varaždinske te članovi udruge antifašista Varaždin. Dan antifašističke borbe podsjeća na 22. lipnja 1941. godine, dan kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, prva antifašistička postrojba u tada okupiranoj Europi. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj istaknuo je u svom govoru kako se povijesne činjenice moraju poštovati i čuvati od zaborava, ali da jednako tako moramo biti okrenuti budućnosti. Spomenuo je kako se ove godine obilježava 85. obljetnica osnutka prvog sisačkog partizanskog odreda, koji je postao simbol organiziranog otpora fašizmu i borbe za slobodu. Okupljenima se obratio i predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, koji je pak rekao kako je poznato da moderna Hrvatska upravo počiva na antifašističkim vrijednostima, kao što su sloboda, poštivanje ljudskih prava, pravo na različitost, tolerancija i sloboda govora. Uz potporu Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihajl u Varaždinskoj županiji će se i ove godine provoditi 18 programa i projekata usmjerenih na promicanje i jačanje sigurnosti prometa, edukaciju o nasilju na internetu, sprječavanje ovisnosti i druga područja. U Županijskoj palači potpisani su ugovori o dodjeli financijske potpore koje je upraviteljica Zaklade Jelena Blaži potpisala s predstavnicima udruga, društava, odgojno-obrazovnih ustanova i tvrtki, a u prisutstvu predsjednika upravnog odbora Zaklade Zdenka Đurosa te uz podršku župana Anđelka Stričaka. U tuđim cipelicama digitalna empatija, budi ok online, sigurni na elektroničkom romobilu, CTRL plus safe, nazivi su samo dijela projekata i programa za koje su sredstva odobrena na temelju javnog poziva Zaklade i to za preventivne aktivnosti, kampanje, programe ili projekte koji se kontinuirano provode u određeno vrijeme i prepoznati su kao učinkoviti u prevenciji kriminaliteta, odnosno za nove preventivne aktivnosti, kampanje, programe ili projekte. Upraviteljica Zaklade Jelena Blaži istaknula je kako su na javni poziv ove godine prijavljeni doista kvalitetni projekti, tako da je potpora odobrena svima, a umjesto planiranih 20.000 eura ukupno će biti izdvojeno 25.000 eura. Najviše projekata usmjereno je na jačanje sigurnosti u prometu te edukaciju o prometnoj kulturi. A slijede projekti za povećanje sigurnosti djece i mladih na internetu, kao i za jačanje socijalne uključenosti ranjivih skupina. Podsjećamo, Zakladu Sveti Mihajl osnovala je Varaždinska županija na inicijativu Policijske uprave Varaždinske. Varaždinska županija u školskoj godini 2025-2026 ima 26 državnih prvaka koji su osvojili 27 prvih mjesta. Riječ je o natjecanjima i smotrama u organizaciji

0: Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatskog školskog sportskog saveza, na kojima su učenici osnovnih i srednjih škola osvojili 23 pojedinačna zlata, jedno u zborskom pjevanju te 3 ekipna zlata u sportskim natjecanjima. Za njih i njihove mentore upriličen je prijem u atriju Županijske palače, na kojem su im predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić i pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđak čestitali na odličnim rezultatima i prigodno ih nagradili. Svečanost su svojim nastupima uljepšale 2 državne prvakinje, učenice glazbene škole u Varaždinu, a na klaviru ih je pratio David Vuković. U maloj dvorani Županijske palače Varaždinske županije potpisan je ugovor o suradnji između Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin i Varaždinske županije, kojim se osigurava sufinanciranje aktivnosti komore u ovoj godini. Ugovor su potpisali župan Anđelko Stričak i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Varaždin Tomislav Cesarec, uz prisustvo pročelnika upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darka Majhena te poslovne tajnice komore Marine Kezić-Mekota. Putem upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Varaždinska županija osigurala je sredstva za provedbu aktivnosti usmjerenih na jačanje poduzetništva na području županije. Sredstva su namijenjena promociji i afirmaciji poduzetnika s područja Varaždinske županije u Hrvatskoj i inozemstvu. Suradnji sa srednjim strukovnim školama radi prilagodbe obrazovnih programa potrebama gospodarstva te pruženju savjetovanja odavne potpore upravnim tijelima Varaždinske županije. Poseban naglasak stavljen je na organizaciju konferencije o prerađivačkoj industriji koje će na jesen ove godine organizirati Županijska komora Varaždin, a Varaždinska županija bit će partner u njezinoj provedbi. U sklopu ugovorenih aktivnosti planirana je organizacija ciljanih radionica i edukacija za poduzetnike na temu izmjena i primjene zakonskih i podzakonskih propisa, dostupnosti kvalificiranih kadrova, zelene tranzicije, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ESG standarda te novih obveza poduzetnika koje proizlaze iz zakonodavnog okvira. Kako je naglašeno prilikom potpisivanja ugovora, teme edukacije i radionica bit će usmjerene na aktualne izazove s kojima se poduzetnici susreću u svakodnevnom poslovanju. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin i Varaždinska županija nastavit će u narednom razdoblju aktivno surađivati na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj konkurentnog, održivog i inovativnog gospodarstva. Gotovo 150 obrtnika iz Varaždinske županije sudjelovalo je na 3. županijskim obrtničkim sportskim igrama, koje su proteklog vikenda održane u sportskom parku u Ludbregu. Nakon Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin i Udruženja hrvatskih obrtnika Novi Marof, domaćin i organizator ovaj put je bilo Udruženje hrvatskih obrtnika Ludbreg. Uzornu organizaciju 3. županijskih obrtničkih sportskih igara pohvalio je Igor Šoković, predsjednik obrtničke komore Varaždinske županije, a dobrodošlicu je zaželio gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić. Obrtničku priredbu pohvalio je i župan Anđelko Stričak, koji je posebno istaknuo kontinuirani rast broja obrtnika u Varaždinskoj županiji. 3. županijske obrtničke sportske igre otvorio je Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, koji je pak istaknuo kako su obrtničke sportske igre jedno od tih lijepih događanja na kojima se obrtnici druže i zabavljaju kada barem nakratko pobjegnu od svojih obveza, kada posao i brige ostave sa strane. Predstavnici obrtničkih udruženja iz Varaždina, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa naticali su se u 8 disciplina, a i ove godine naslov ekipnog pobjednika pripao ekipi Udruženja hrvatskih obrtnika Ivanec, druga je bila ekipa domaćina, Udruženje hrvatskih obrtnika Ludbreg, a treća ekipa Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin. Ekipa Ivanca prva je mjesto osvojila u povlačenju užeta u muškoj konkurenciji u beli i u malom nogometu. Nikol Botković pobjednica je u disciplini bacanje obruča, dok je u muškoj konkurenciji u ovoj disciplini pobjedio Zvonimir Pisačić. U disciplini Cornhole pobjedio je Miroslav Štefanko, pobjednik u disciplini viseća kuglana u muškoj konkurenciji je Darko Vincetić, a u ženskoj Nevenka Vincetić. U disciplini elektronički pikado najviše uspjeha imao Ivano Sirovec. Vrbovec, a najbolji u slobodnim bacanjima je bio Darko Lončar. Poštovani slušatelji, bila je ovo županijska kronika Varaždinske županije. Pripremili su je Almira Koren, Erika Krbot, Borna Stipetić, Marko Rogina i Kristinka Raškaj. Čujemo se ponovno za tjedan dana, a do tada želimo vam lijepu i ugodnu nedjelju i do slušanja.
1: Županijska kronika. U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
7: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606.

Draga Paula, godine su prolazile, ali jedno se nikad nije promijenilo. Moja ljubav prema tebi. Želi ti tvoj Jurica.

Čestitamo mladenci, želimo vam brak pun mira, poštovanja i bezbroj lijepih trenutaka. Tomislav i Mirela. Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Dragi mladenci, neka vas kroz život uvijek prate ljubav, razumijevanje i sreća. Vaš kum Karlo. Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDX-e trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDX-e trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba. IDX-e. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Bamt mače akcije. Moto Quad Linhai 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige. Agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai.

promodel za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom bratu Jurici i zaručnici Pauli želimo puno ljubavi, sreće i blagoslova u zajedničkom životu. Petar i Tomislav.
2: Ja još uvijek

Dragi Jurica i Paula, neka vam ljubav bude sidro u svakom danu, a sreća vjerni suputnik kroz život. Čestitam od srca, Petar i Marina.

Dragom sinu i njegovoj zaručnici sretan dan vjenčanja i sve najbolje u daljem životu od srca žele roditelji Ante Kolović. Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Breakfast. Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom unuku i njegovoj zaručnici Pauli, neka dan vjenčanja ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju i međusobnim razumijevanjem. Od srca žele baka i djed Ante Kol.

Na pragu vašeg velikog dana želimo vam mnogo veselja, osmjeha i nezaboravnih trenutaka. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Od srca čestitaju Vesna, Anđelko, Luka, Ema, Tina i Antun.

0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretno vjenčanje mladincima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek od Petre Denisa i Marle Bračko.

Dragi mladencima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković. Dragi mladencima Željku i Katarini, sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

Dragi Paula i Jurica, danas ste rekli da ljubavi za cijeli život. Neka vam svaki dan bude ispunjen smijehom i radošću. Tomislav i Mirela.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Bump mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenja 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova, antracit boje, ravnih linija, već od 18.

0: 17,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.

Dragom bratu Jurici i zaručnici Pauli želimo dug, sretan i ispunjen zajednički život, pun ljubavi, zdravlja i smijeha, žele braća Ante Kolović.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Lumini, Varaždin.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

Neka ljubav i sreća koje danas osjećate zasjaje u godinama koje dolaze. Sretan i veseo brak sinu Jurici i njegovoj Pauli žele roditelji Ante Kolović. Sretno vjenčanje mladincima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek od Petre, Denisa i Marle Bračko. Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

Dragi Jurica i Paula, čestitamo vam na vjenčanju i želimo da zauvijek ostanete jedno drugome najveća sreća i podrška. Vaša baka i djed Ante Kolović.

Dragim mladencima, Jurici, Ante Koloviću i Pauli, sretan brak želi teta Mirjana i Zvonimir.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru. BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Paula i Jurica, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav traje zauvijek. Čestitke šalju baka i Slavek.

0: Dragi Jurica, čestitam ti na vjenčanju. Želim tebi i Pauli puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Tvoj kum Karlo.
1: Ave kume, slušaj ovo.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o. vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Bump mače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobiteli Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata?

0: Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje, na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Halo The Face. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Halo The Face. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naši, neka vam ljubav svakim danom raste, a sreća prati svaki vaš korak. Od srca čestitamo, Petar i Marina. Dragim mladencima Željku i Katarini, sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca žele Mija i Adam.

Dragi naši, čuvajte svoju ljubav i nikad ne dopustite da se njezin plamen ugasi. Želimo vam sreću u vašem zajedničkom putu. Roditelji Ante Kolović.

Dragi Jurica i Paula, od srca vam želimo život pun ljubavi, zdravlja i zajedničke sreće. Sretno vjenčanje žele baka i djed Ante Kolović.

Na pragu vašeg velikog dana želimo vam mnogo veselja, osmijeha i nezaboravnih trenutaka. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Od srca čestitaju Vesna, Anđelko, Luka, Ema, Tina i Antun.

Sretno vjenčanje mladincima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek od Petre Denisa i Marle Bračko.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blitz. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blitz. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
4: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92.8 Radio po vašoj mjeri.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Yeah.
8: Draga Paula, godine su prolazile, ali jedno se nikad nije promijenilo. Moja ljubav prema tebi. Želi ti tvoj Jurica.

Dragi naši Paola i Jurica, neka vas kroz život uvijek prati veselje, ljubav i da vam se želje uvijek ostvare. Tomislav i Mirela.

0: Sretan dan vjenčanja kumu Željku i Katarini, želi Ema.
1: Dragi Jurica i Paula, želimo vam život pun malih čuda, velikih zagrljaja i beskrajne ljubavi. Petar i Marina.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
2: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
1: Wow!
2: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što

0: Tražite bez iznimke. Nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terrasse Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terrasse Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terrasse Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragom sinu i njegovoj zaručnici, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u daljem životu od srca žele roditelji Ante Kolović. Dragim mladencima, Jurici, Ante Koloviću i Pauli, sretan brak želi teta Mirjana i Zvonimir. Dragim mladencima Željku i Katarini, sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

Dragom unuku i njegovoj zaručnici Pauli neka dan vjenčanja ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju i međusobnim razumijevanjem. Od srca žele baka i djed Ante Kolović.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira. Bumped mače akcije. Moto Quad Linhai 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi, box krevet 160 sa 200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litara 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. U

0: Varaždin.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
0: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.

Sretno vjenčanje mladencima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek od Petre Denisa i Marle Bračko.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606.

Paula i Jurica, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav traje zauvijek. Čestitke šalju baka i Slavek. Dragim mladencima, Jurici, Ante Koloviću i Pauli, sretan brak želi teta Mirjana i Zvonimir.

Čestitamo mladenci, želimo vam brak pun mira, poštovanja i bezbroj lijepih trenutaka. Tomislav i Mirela. Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Dragi Paula i Jurica, danas ste rekli da ljubavi za cijeli život. Neka vam svaki dan bude ispunjen smijehom i radošću. Tomislav i Mirela.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Dragi naši Paola i Jurica, neka vas kroz život uvijek prati veselje, ljubav i da vam se želje uvijek ostvare. Tomislav i Mirela. Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina Sobi.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paxor Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: Bamt Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
4: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25. 042-312-003. www.popravi.me. Alfa M.

Dragi Jurica, čestitam ti na vjenčanju. Želim tebi i Pauli puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Tvoj kum Karlo.

Dragom bratu Jurici i zaručnici Pauli želimo dug, sretan i ispunjen zajednički život, pun ljubavi, zdravlja i smijeha, žele braća Ante Kolović.

Dragom bratu Jurici i njegovoj Pauli želimo da vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš dom uvijek ispunjen srećom i toplinom. Braća Antekolo.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom koja traje zauvijek. Petar i Marina.

Dvije priče danas postoji jedna, dragi naši Jurica i Paula, neka bude najljepša moguća, čestitamo vam od srca, Petar i Marina.

Dragi Jurica i Paula, neka vam se svjetionik ljubavi nikada ne ugasi. Sretan i dugoročan brak žele roditelji Ante Kolović.

Dragom unuku i njegovoj zaručnici Pauli neka dan vjenčanja ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju i međusobnim razumijevanjem. Od srca žele baka i djed Ante Kolović. Dragim mladencima Željku i Katarini sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca žele Mija i Adam.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Pamt mače akcije. Motokvad Linhaj 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Jurica i Paula, od srca vam želimo život pun ljubavi, zdravlja i zajedničke sreće. Sretno vjenčanje žele baka i djed Ante Kolović.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Na pragu vašeg velikog dana želimo vam mnogo veselja, osmjeha i nezaboravnih trenutaka. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Od srca čestitaju Vesna, Anđelko, Luka, Ema, Tina i Antun.

Sretno vjenčanje mladincima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek od Petre Denisa i Marle Bračko.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi. Novine imaju čitatelje,
2: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima Jurice Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386 70 352 807. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

Paula i Jurica, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav traje zauvijek. Čestitke šalju baka i Slavek.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006.
3: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Čestitamo mladenci, želimo vam brak pun mira, poštovanja i bezbroj lijepih trenutaka. Tomislav i Mirela.

Dragi Paula i Jurica, danas ste rekli da ljubavi za cijeli život. Neka vam svaki dan bude ispunjen smijehom i radošću. Tomislav i Mirela.

Dragi naši Paola i Jurica, neka vas kroz život uvijek prati veselje, ljubav i da vam se želje uvijek ostvare. Tomislav i Mirela.

Dragom bratu Jurici i zaručnici Pauli želimo dug, sretan i ispunjen zajednički život, pun ljubavi, zdravlja i smijeha, žele braća Ante Kolović.

Dragom bratu Jurici i njegovoj Pauli želimo da vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš dom uvijek ispunjen srećom i toplinom. Braća Ante Kolović.

Dragom sinu i njegovoj zaručnici sretan dan vjenčanja i sve najbolje u daljem životu od srca žele roditelji Ante Kolović,

Dragi naši, čuvajte svoju ljubav i nikad ne dopustite da se njezin plamen ugasi. Želimo vam sreću u vašem zajedničkom putu. Roditelji Ante Kolović.

0: Dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Od srca ti žele sestrična Martina, Ivica i mala Viktorija, a maloj Sofiji šaljemo puse.
1: Dragi Jurica i Paula, čestitamo vam na vjenčanju i želimo da zauvijek ostanete jedno drugome najveća sreća i podrška. Vaša baka i djed Ante Kolović.

Dragi Jurica i Paula, od srca vam želimo život pun ljubavi, zdravlja i zajedničke sreće. Sretno vjenčanje žele baka i djed Ante Kolović.

dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini. Čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Od srca ti žele sestrična Martina, Ivica i mala Viktorija, a maloj Sofiji šaljemo puse.

Sretno vjenčanje mladincima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek od Petre Denisa i Marle Bračko.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Bam tmače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktor Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blitz. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Paula i Jurica, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav traje zauvijek. Čestitke šalju baka i Slavek.

Dragom bratu Jurici i njegovoj Pauli želimo da vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš dom uvijek ispunjen srećom i toplinom. Braća Ante Kolović.

Danas izgovarate da, a pred vama je cijeli život za to kazati ga ljubavlju. Sretno mladenci, Petar i Marina.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Neka ljubav i sreća koje danas osjećate zasjaje u godinama koje dolaze. Sretan i veseo brak sinu Jurici i njegovoj Pauli žele roditelji Ante Kolović.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606. Ponavljamo još jednom kako je naš

Dragi Jurica i Paula, neka vam se svjetionik ljubavi nikada ne ugasi. Sretan i dugoročan brak žele roditelji Ante Kolović. Dragim mladencima Željko i Katarini, sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

Dragi Jurica i Paula, čestitamo vam na vjenčanju i želimo da zauvijek ostanete jedno drugome najveća sreća i podrška. Vaša baka i djed Ante Kolović. Dragim mladencima Željku i Katarini, sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite

0: u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Jurica i Paula, od srca vam želimo život pun ljubavi, zdravlja i zajedničke sreće. Sretno vjenčanje žele baka i djed Ante Kolović.

Na pragu vašeg velikog dana želimo vam mnogo veselja, osmijeha i nezaboravnih trenutaka. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Od srca čestitaju Vesna, Anđelko, Luka, Ema, Tina i Antun.

0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Vo
2: Volite se kao prvoga dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Sretan i blagoslovljen brak žele roditelji Ante Kolović.

0: 92,8 MHz.
1: Poslovni oglasi.
2: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam: dobra kob i vidimo se!
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragim mladencima Jurici Antekoloviću i Pauli Štefanek, sretan brak od srca im želi obitelj Pavleković.

Dragi naši Jurica i Paula, neka vam ljubav bude najveća snaga i najljepša životna priča. Roditelji Ante Kolović. Dragim mladencima Željku i Katarini, sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca žele Mija i Adam.

Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza

su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji. Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Dragi mladencima Željku i Katarini, sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

Dragim mladencima Željku i Katarini sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Dragim mladencima Željku i Katarini sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482. 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522, 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880, 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485, 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606. Ponavljam još jednom kako je na

0: Sretan dan vjenčanja Željku i Katarini, želi Ema.
1: Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Dragim mladencima Željku i Katarini sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

0: kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paxor Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
4: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
5: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfheim smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
4: Wow!
5: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
6: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
2: Bamt Mače. Klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosalica Traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragim mladencima Željku i Katarini, sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinstvo, od srca žele Mija i Adam.
3: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol, donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

Dragim mladencima Željku i Katarini sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

Draga Katarina i Željko, iskrene čestitke povodom vjenčanja. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaša Sofija raste okružena srećom i toplinom vašeg doma. Od srca kuma Ana Marija.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

0: Poslovni oglasi.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Vištički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Draga Katarina i Željko, neka vas ljubav koju danas slavite prati i čuva kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi vaša kuma Ana Marija, a malenoj Sofiji šalje puno pusa.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

Dragim mladencima Željku i Katarini sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.

Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.

Dragim mladencima Željku i Katarini sve najbolje povodom vjenčanja, da ih prati ljubav, sreća i Božji blagoslov, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo, od srca žele Mija i Adam.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu, 27. lipnja, s početkom u 9 sati, u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
4: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan ulazak u bračnu luku dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, da ih prati obilje ljubavi, poštovanja i Božeg blagoslova, a malenoj Sofiji želimo sretno djetinjstvo. Od srca želi sestrična Martina s obitelji.
4: Sretan dan vjenčanja bratiću Željku i Katarini, želi bratić Ivan i Sara.

Dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Od srca ti žele sestrična Martina, Ivica i mala Viktorija, a maloj Sofiji šaljemo puse.

0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnijih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vaš glazbeni radio.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Bump Mače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobiteli Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: znanosti, županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. Lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje. A radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.